0: og brune øjne, og hun gik i cowboytøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De råbte, du var...
1: Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio.

Bor i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op, der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i cowboytøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn.

tog det pænt. Hun kunne se, jeg havde det skidt. Vi talte sjældent sammen, og det hjalp faktisk lidt. Drillerierne holdt op. Alting virkede normalt. Men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi skulle på lejrskole op i Nordsjælland et sted. Jeg kan huske, vi skulle mødes under uret klokken 10. Jeg kom først i nye støvler. Allersidste skrig, der blev larmet på perronen. Hans og Mogens sad og røg. Der var en dejlig lugt af tjære og en masse larm og støj. Vi grinede i kupéen. Alt var

samen. De sagde, tag dog lidt på Mona, nu I sidder så tæt. Men så gik døren op, og vi skulle vise vor billet. Jeg var rød i hovedet, så jeg tog et Superman. Han fløj igennem byen i et helt afsindigt land. Tre banditter skød ham ned med et stykke kryptonit. Da jeg så, at Kalle skrev mit navn med et stykke krit, så tegnede han et

Vi sagde det også i sandet. Jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selvtillid. Jeg glemte alt om tøj og bumser i et stykke tid. Det første kys var dig.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, det er lige nøjagtigt det, hvad det gjorde. Og her fik vi altså også det legendariske nummer her, Mona. Mona, eller også som den hedder, Kender du det? Og med den, ja, så er vi i fuld gang med God Eftermiddag. Din studievært, det er Ulf Taube. Og vi får en genudsendelse, og det gør vi med Gitte Pedersen her fra kl. 15 og frem til kl. 16. Og det er programmet Hørt lige her. Så vidt, hvad der skal ske her de næste par timer på Rødovre-kanalen 105,9. Jeg sidder her med Rødovre Lokalnyt. Ja, det er faktisk en af de sidste. Og det er jeg rigtig ked af, men der er åbenbart ikke noget at gøre ved det. Politikerne vil med djævelens magt have, at vi skal simpelthen bare tilpasse os af den digitale tidsalder, koste hvad det vil. Vi skal over til Rødovre Kommune, der trækker byggeforbuddet tilbage. Det skal vi høre noget om. Og en profil forlader Rødovre Mighty Bulls. Nu gik det ellers lige så godt med at værve nogle dygtige nogen, men lad os kigge på det. Jazzen vender tilbage under åben himmel i Rødovre. Det glæder vi os til. Og så er det noget med Rødovres børn, der er samlet til kreativt race. Med hjemmelavede biler og højt humør blev der konkurreret på både fart og opfindsomhed i et sæbekasseløb med plads til alle på Rådhusplænen. Og Rødovres viskebælte, årets dyreste hus og lejlighed, solgt i samme kvarter. Og Niels Skovsen giver koncert i Kulturhuset. Det er nogle af de ting, som vi skal høre her inden for den næste lille times tid. Og jeg fortsætter, og det gør jeg simpelthen med en sangerinde, som har været her i mange år, men hun kommer over fra USA, det er Tamara Rosanes. Og hun har om ikke andet i hvert fald været den, der har tilført dansk country nogle rigtig, rigtig flotte ting i løbet af de mange år, hun har eksisteret som countrypige her i Danmark. Så her skal vi have et nummer med hende, Every Little Thing.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og her var det Every Little Things, vi fik, og det var med ingen ringer end Tamara Rosanes. Rigtig flot. Børnene, de slukkede iPad'en og tændte for fantasien. Hvad nu det her for noget? Jo, de kunne have siddet og scrollet løs på en skærm, men i stedet har de bygget deres egne biler. Det er en artikel her af Christian Valsted på side 2 i Rødovre Lokalnyt. Halmballer markerer banen på Rådhusplænen, mens musik strømmer ud af højtalerne fra scenen. En efter en bliver kørende og deres fantasifulde og farverige sæbekassebiler præsenteret for publikum. To dommere går rundt med blok og pen og noterer flittigt, for selvom det gælder om at komme først over målstregen, er der også præmier for kreativitet og design. Fredag den 22. maj blev der kørt sæbekasseløb i Rødovre, og det lignede en tradition, der længe har været savnet. Arrangementet samlede børn fra hele kommunen til en dag med fart, fællesskab og ikke mindst opfindsomhed. Hjemmebyggede biler med blinkende sirener, vinger og sågar en racer med tastatur fra en computer i, hvad der lignede en rendyrket gamerbil. Helt lavpraktisk sad et barn klar i sæbekassebilen, mens de to holdkammerater gav den gas og skubbede bilen rundt på banen, inden der blev byttet roller efter hver omgang. Formålet med løbet er at skabe et arrangement, hvor børnene får vind i håret, er kreative og bruger deres energi på noget, der ikke involverer en computerskærm. Løbsarrangør pædagog på Rødovre Byggelegeplads Rasmus Rud Sørensen peger på, at arrangementet rammer noget, men som mange børn faktisk efterspørger. Det er vigtigt, fordi vi ved, at børnene faktisk rigtig gerne vil det her. Der er så meget snak om, at de hele tiden sidder foran en skærm og er online, men herude ser vi noget helt andet. På vores byggelegepladser løber de rundt, bygger sæbekassebiler, klatrer og finder på alle mulige ting. Det er vigtigt at vise, at Rødovres børn sagtens kan og vil de her ting. Vi skal bare give dem mulighed, fortæller han. Så på Rådhusplænen var det tydeligt, at energien ikke manglede. Så børnene, de slukkede iPad'en og tændte for fantasien. De kunne have siddet og scrollet løs på en skærm, men i stedet har de bygget deres egne biler. Læs hele artiklen på side 2 og 3 i Rødovre Lokalnyt, og det er så rigtigt. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god ting. I øvrigt så er der faktisk et sæbekasseløb i Rødovre 2026. Det kan lige nu at få med, fordi sæbekasseløbet er for alle byggelejre. Legepladser, SFO og Tore er klubber i Rødovre og bliver arrangeret af Rødovre Byggelegeplads.

0: Byggelegepladsen Broparken og Rønneholm byggelegeplads. Her kunne hold med børn fra 3. til 8. klasse stille op i forskellige klasser og dyste både på tid og res mod hinanden. Ja, så blev den lige skruet tilbage til 50'erne tiden. Skøn, skøn, skøn. Vi skal have noget rigtig sjovt. Jeg har sat på pladetallerkenen. Telefonjokes, er der nogen, der kan huske den? Det kan undertegne. Men det handler faktisk om forurenet jord, så lad os lige høre, hvad der sker med det.
1: Petersen, jeg skulle tale med Tavs Jensen.
2: Det er mig.
1: Ja, goddag, goddag. Jeg ringer fra Amtet.
2: Jo.
1: Teknik og Miljø. Du har fået et brev fra os for en måneds tid siden omkring jordprøver.
2: Nej, jeg har bare fået at vide, det blev kortlagt.
1: Nej, du fik et brev omkring, at vi havde foretaget nogle jordprøver.
2: Det har jeg ikke modtaget noget.
1: Det er ikke noget, du bare bilder mig ind for...
2: Jamen, det er rigtigt. Jeg har ikke modtaget noget.
1: Fordi jeg ved nemlig, at det er afleveret, fordi man kan ikke give skylden til postvæsen. Det vil jeg have, man ikke kunne sige. Så jeg var ude og aflevere den personligt, for det er en ret alvorlig sag, det her. Der er tale om 9.000 kubikmeter jord, som skal renses. Og det er jo en bekostelig affære, selvom I er 12 til at dele den udgift.
2: Jeg kunne forestille mig, at det var meget dyrt.
1: Ja, nej, det er 520 kroner per kubikmeter, inklusiv den transport, der er til kommunen Kemi. Så jeg synes faktisk, at det er en rimelig pris.
2: Jo.
1: Der er jo 9.000 kubikmeter.
2: Jeg kunne se, jeg står lige og kigger i en postkasse, som jeg har, som jeg normalt ikke sådan bruger. Der er ikke noget her for dig, ja.
1: Du tror ikke, det er røget ind imellem nogle tryksager? Der kommer så meget reklame.
2: Ja, jeg har ikke modtaget andet for jer, end at det var kortlagt. Det har jeg ikke.
1: Altså, det er 9.000 kubikmeter, og ganger man det med 520, så er det jo en samlet regning, som så skal deles på 4,68 millioner.
2: Ja.
1: Og det vil sige, det er 390.000 kroner til dig.
2: Jamen, altså, nu har jeg ikke tænkt mig, at jeg ville betale nogen til alt ting til det der, fordi da jeg købte det her, der blev ikke oplyst noget om, jeg havde det derude.
1: Det står jo på de papirer, vi har her på Amtet.
2: Så det ved jeg ikke, hvad I vil gøre ved. Det er ikke mit jord.
1: Jo.
2: Det står ikke det skød, jeg har på det her matrikel her i Hallund.
1: Hvis du går ind i de fortegnelser, vi har her, så kan man se helt klart og tydeligt, at det stykke jord, det tilhører dig.
2: Ja, og det kan godt ske, I kan se det.
1: Men altså,
2: det er bare, da jeg købte det her, der står ikke noget i mit skød, om det er fuldt med.
1: Tavs, jeg går ud fra, at der er ikke noget i vejen for, at sådan noget her, det kan køre ind over dit firma, så du kan trække det fra.
2: Jamen altså, uanset om jeg kan trække fra dig, så har jeg sgu ikke 400.000 det der.
1: Jamen, så bliver det jo knap 200.000 og...
2: Overhovedet ikke.
1: Så,
2: Den dagfører, jeg købte det her, han må have problem, fordi han har ikke oplyst mig om det der jordlæve.
1: Ham har jeg talt med, han har sagt, at han er godt klar, at han måske har jogget lidt i spinaten,
2: måske?
1: Men han mener ikke, at han har noget problem.
2: Jamen, han kan da ikke sælge mig det her... Hvis jeg havde vist, at jeg skulle overtage på en grund, så havde jeg aldrig nogensinde købt lort.
1: Altså, du siger nok, at du ikke har købt det, men den æder jeg altså ikke helt.
2: Jamen altså.
1: Det gør jeg faktisk
2: altså,
1: ikke.
2: Det, men så må vi lade advokaterne kigge på. Mm-hmm. Men så ikke med skødet, det gjorde det jo.
1: Så skulle du måske have indgivet en klage?
2: Jamen jeg har ikke modtaget det papir, du snakker om.
1: Det er da helt utroligt. Siger du, at jeg lyver?
2: Nej, det siger jeg ikke.
1: Jeg har personligt smidt det ind af din brevsprække.
2: Jamen, hvordan, kan du ikke lige beskrive, hvordan det ser ud hernede? Hvem er
1: altså, der var fuldstændig kaotisk rodet ud ved dig.
2: Hva?
1: Så det er nok derfor, at det er blevet væk i alt dit rod.
2: Rod?
1: Mhm.
2: Hvad mener med rod?
1: Ja.
2: Hvad mener med, der er rod?
1: Ja, men lad bare det ligge.
2: Ja, det vil jeg sgu da gerne lige have forklaret nærmere, hvad du mener med, der er roder.
1: Nej, du er en mere af de eneste, der ikke har reageret, og det tager vi som et udtryk for, at I finder det rimeligt, at I er med til at løfte den her opgave. De 10 andre, der har indsendt klage, de vil sandsynligvis få medhold. Og det er bare ærgerligt, at du kommer til at smide breve væk fra det.
2: Altså, helt ærligt. Nu synes jeg, du går ud i noget som, at det er din tegn på det gode års, ikke det er min.
1: Jeg er da også skatteborger.
2: Ja, jamen det siger jeg da heller ikke. Jeg siger bare, at jeg har ikke modtaget andet brev, end at de har...
1: Jeg har ikke modtaget andet brev. Er det det eneste, du kan sige?
2: Jeg kan ikke gøre andet. Jeg har ikke set andet.
1: Nej, men vi går i gang med at rense det jord, og jeg gætter ikke på, at hvis vi sender et givekort til dig, du så betaler automatisk, så vi tilbageholder det og trækker dig over skatten.
2: Jamen det er da vel, som du kan sætte og afgøre alt muligt.
1: Og hvis der er nogen, der er gode til at inddrive penge, så er det offentlige. Fordi du ikke kan holde orden i dine papirer og har kaos i dit firma, det kan jeg virkelig ikke gøre for.
2: Jamen, det kan det, der er påstand med påstand. Jeg vil da påstå, at det er hver en tid, du aldrig afleverer.
1: Nå, okay.
2: Det er jo nødt til, for jeg ikke set det.
1: Jamen jeg kan så fortælle dig, at jeg havde et vidne med, da jeg afleverede den.
2: Jamen jeg er sådan til lige med, så jeg var 500 mand. Jeg har ikke set brev, og det er helt ærligt. Det har jeg sgu ikke. Dengang jeg fik det første brev, der ringede til ham, der sagde, det må være en fejl. Jeg har ikke det jord.
1: Men der har du vedkendt dig det. Der har du vedkendt dig. Hvorfor tror du, vi var så interesserede i at få dig til at vedkende, at det var dit jord? Det var sgu da, fordi du skulle være med til at betale det her.
2: Jamen altså, jeg synes også, det er mærket noget, hvorfor jeg skal med til at betale en losseplads, der er ved det indtil 1975.
1: Jamen altså, når man køber noget jord, der har ligget på en losseplads, så...
2: Jeg har ikke købt det jord, og jeg har
1: Jamen, du har jo købt det jord, og det ved du jo udmærket godt. Et hvert normalt tænkende menneske kan jo regne ud, at sådan en jord, det kan risikere at være forurenet. Det var nok også derfor, du fik det så billigt.
2: Billigt? Jamen, hvad mener du med billigt?
1: Ja. Altså, jeg tror ikke lige, vi kommer så meget videre. Jeg kan godt fortælle dig, hvem det var, jeg havde med ude og bringe de brev ud, fordi det er en, jeg tror, du kender.
2: Det er da muligt.
1: Hun hedder Lotte.
2: Og så ved jeg godt, hvem du er.
1: Hvem er jeg så?
2: Du hedder Ballerbo.
1: Det er nok ikke helt forkert.
2: Og hvad fanden med venstre, kære hun?
1: Lotte og René, de har bedt mig om at lave en joke med dig.

Ja, der er blevet gjort rigtig grin med ham, og jeg synes, altså, de er bare simpelthen så gode, de her telefonjokes. Altså, her i de næste par udsendelser, tror jeg, jeg vil benytte mig af den her CD, som jeg har fundet frem langt nede i bunken. Vi skal over til Rødovre Lokalnyt, og der er et farvel til Krone, eller som der også står her på gensyn. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, Krumme, han mener. Han har lavet en klumme. Det er Christian Krumme, Christensen, klumme, skribent i Rødovre Lokalnyt. Her på side 4, hvis du selv vil læse det. Hvad nu, Krumme? Mange har spurgt mig, hvad der skal ske med Krumme, når Rødovre Lokalnyt smider den sidste avis i postkassen. Sandheden er, at jeg ved det faktisk ikke. For det første er Krumme født i Rødovre Lokalnyt, og for det andet synes jeg, at han hører til i Rødovre. Jeg har været super glad for de 22 år, det er blevet til, og jeg har nydt både ris og ros for jer. Mest ros. Jeg synes, at der har været hyggeligt, når jeg har rendt ind i jer i Rødovre, og jeg har lige fået en hilsen med på vejen. God Krumme i denne her uge. Haha, siger han, eller når nogen har brugt et par minutter af jeres tid til at sende en kommentar på mailen eller andet sted. Jeg håber også et par shitstorme. Dem har der heldigvis ikke været mange af, men de har været der. Jeg husker specielt en klumme om nogen med veganere, som en kvinde helt ude i Hellerup tog meget, meget fortrydeligt op. Ja, mangel på proteiner fra kød kan åbenbart give en meget kort lunte. Hun skrev et meget hårdt læserbrev til avisen. Avisen valgte så at trykke læserbrevet og samtidig give hende et svar fra den ansvarshavende redaktør, André Bensen. Hun skrev, at hun synes, at jeg var dårligt begavet og en kæmpe idiot. Dertil svarede André, jeg er helt enig med dig i din beskrivelse af Krumme. Han er faktisk også en lille lort og er en kæmpe idiot, men han er vores idiot. Jeg ved godt, at det måske virker lidt mærkeligt, men den udtalelse blev jeg rigtig glad for. Det at være nogens, selv nogens idiot, er jo en form for inklusion i et fællesskab, så det blev jeg faktisk rørt over. Da jeg blev ansat som klummeskribent, var vilkårene, du får ikke en krone for det her, til gengæld skal du skrive hver uge i Rødovre Lokalnyt, og de vil skide på, ja sådan står der, at stavnsbåndet var blevet ophævet, og der i dag findes overenskomster og sådan noget, er det stadig, ja. Så nogle gange fik jeg dog lønforhøjelsen. Peter Fugl Jensen, den gamle bladchef, var meget generøs. Det skete flere gange, at han proklamerede, at du får sgu lige 50% i lønforhøjelse, Krumme. Så selvom jeg godt kunne regne ud, at 50% af 0 stadigvæk var 0, så vidste jeg, at det var tanken, der talte. Om den nye avis, vores Vestegn, er klar til at lade Krumme fortsætte, det ved jeg faktisk ikke. Jeg håber på det, for jeg er jo kommet til at holde rigtig meget af jer, og jeg vil jo savne jeres hilsner og jeres små beskeder. Jeg håber på, at bare nogen af jer også gerne ser Krumme i den nye avis, så er det i det mindste én, I kan smile af eller blive sure på. Vi ses derude. En lille hyggelig, måske den sidste Krumme af skribent Christensen, og det er altså godt nok ærgerligt. Jeg kommer til at mangle Krumme, helt sikkert. Men heldigvis, når Krumme ikke er der, så er Brøndbyerne der. Så nu får de mål, det er jeg helt sikker på. Det var Stig Møller, der jo desværre ikke er mere. Han lavede denne her for adskillige år siden, men den holder stadigvæk fodbold, eller den holder vand, hvis man skal sige det på den rigtige måde.

0: dejlig dag, det er i dag.
1: 1059 Stereo FM.
2: Only power station 105.9 FM.
3: 105.9. Ja, sikken dejlig dag, det er i dag. Det er det selvfølgelig også i dag. Det var Stig Møller. Så mindes vi ham, og han var en dejlig knægt. Ingen tvivl om den sag. Så skal vi over til Rydårs Whiskybælte. Det er årets dyreste hus og lejlighed, der er solgt i samme kvarter. Og Damhuskvarteret blev hotspot for købere med store budgetter, så det er altså ikke helt billigt at rykke til Rydover, i hvert fald hvis det er i det kvarter. Det skal vi lige høre lidt om. Det er en artikel af Christian Valstedt. Og boligpriserne i Rødovre har nået et niveau, hvor mursten næsten kan måles i guld, og nye handler viser, at efterspørgselen presser priserne op på rekordniveau. Den dyreste villa i Rødovre netop blev forhandlet til prisen på 11.250.000 kroner. For en villa i et attraktivt Damhuskvarter tæt på Damhussøen, samtidig årets dyreste lejlighed handlet til 9 millioner kroner i samme område. Det er ejendommen på Dianavej 20, der løber med titlen som årets dyreste hus i Rødovre. Og hvad får man så egentlig for penge, hvis man smider 11,2 millioner kroner på disken for en villa ved Damhussøen på kanten til København? Jo, som der står her i Rødovre Lokalnyt, helt præcist får køberne en klassisk murstensvilla på 195 kvadratmeter, der er opført i 1927. Grunden er 800 kvadratmeter, og boligen indeholder i alt 9 værelser. Med en vægte kvadratmeterpris på 48,76 kroner, altså 48.076 kroner, ligger handlen markant over niveauet fra 2022, hvor gennemsnittet i området var ca. 33.000 kroner. Hos Hove, der har stået for salget af villaen i Rødovre, er der ikke tvivl om, hvad salget siger om markedet. Det er et godt marked at sælge i lige nu. Vi oplever, at udbuddet af boliger er faldet, og det betyder, at når der kommer noget, også i den dyre ende, så er køberne klar, siger Thomas Christensen, partner og daglig leder hos Hove i Rødovre. Han peger på, at det især er købere fra hovedstaden, der driver priserne op. Mange af dem, der køber, kommer inde fra byen. De har været med på prisstigningerne derinde og har ofte købt på et godt tidspunkt. Så selvom et hus koster 11,5 millioner i Rødovre, er det ikke nødvendigvis meget forskel i bytteprisen, hvis man sælger noget tilsvarende i København, siger Thomas Christensen, der samtidig oplyser, at det er ejendomsmæglerkædens højeste salgspris i nyere tid. For det er sådan, at det ikke er kun villaer af Damhuskvarteret, der går som varm brød. Også på lejlighedsmarkedet er området i særklasse. Årets dyreste lejlighed i Rødovre blev solgt for 9 millioner kroner gennem lokalbolig. Lejligheden ligger på den tidligere Damhus Tivoli-grund, og ifølge indehaver af lokalbolig Jonas Berghold Hybel afspejler handlerne en tydelig tendens. Køberne investerer mange penge i store huse i Rødovre, fordi postnumrene i København er blevet for dyre. Folk søger ud til det, der ligger tættest på København. Og derfor er Damhuskvarteret så attraktivt, siger Jonas Bertel Hybel til Rødovre Lokalnyt. Han kan også se et klart mønster i, at det især er købere fra København, der driver udviklingen. Cirka 60% af dem, der køber i Damhuskvarteret, kommer fra Københavns Kommune. Det tyder på, at mange gerne vil bruge København, men flytter lidt ud for at få mere for pengene. Man ender med at bo lige på grænsen til København. Det er praktisk bare Roskildevej, der skiller, siger han. Så Rødovres Whiskybælte, årets dyreste hus, der er lejlighed solgt i samme kvarter for 11.250.000 kroner. Ja. Sådan er det. Mere musik, det skal vi have. Og direkte fra nu får Brøndby mål, så skal vi bliver nogenlunde rent musisk her i Rødovre og i Glostrup. Vi skal have et nummer med Jitty, Rask og Taube, der jo her til efteråret skal spille i foreningshuset. Og her får vi en prøve på dem, et nummer, der hedder What Part of No Alloy Morgan.

Ja, et skønt nummer her var det, og det var ingen ringer end Bellamy Brothers, vi fik her. Så skal vi over til Rødovre Lokalnyt igen, og det er sådan, at Rødhuset har fået en dyr klagesag på nakken, fordi at det er sådan, at risikoen for en dyr klagesang får nu kommunen til at tillade byggeriet på Hvidovre Vej. Hvad nu det her for noget? Fordi kommunen ville jo i første omgang jo gerne nedlægge det her byggeri. Der skulle åbenbart være noget grønt i stedet for. Det tror jeg vist nok var meningen. Men nu skal der i hvert fald ikke bygges mere, for det er vi lover borgerne. Sådan starter artiklen. Det er en artikel af Malte Sander Mikkelsen, og han skriver således, sådan lød det i kommunalbestyrelsesalen i februar, da politikerne blev enige om at nedlægge forbud mod to byggeprojekter på Roskildevej og Hvidovrevej. Men nu trækkes forbuddet for byggeriet på Hvidovrevej 5-17 i land, og byggeprojektet kan fortsætte. Allerede da sagen blev behandlet i februar, fremgik det af sagsmaterialet, at kommunen risikerede at få svært ved at få medhold i en eventuel klagesag. Det er meget uheldigt at sidde 3 måneder efter, vi har behandlet sagen og omgør beslutningen, siger formanden for kommunens by- og teknikudvalg, Jan Kongebro fra Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen. Forbuddet blev oprindeligt nedlagt, fordi byggeriet efter kommunens opfattelse ikke var påbegyndt. Men da entreprenøren hørte om forbuddet, klagede de og fremsendte dokumentation for, at byggeriet allerede var påbegyndt, da man havde gravet til en kælder. Kommunen vurderede først, at gravearbejde alene handlede om jordoprensning og derfor ikke gjaldt som en reel byggestart. Men en ekstern juridisk vurdering peger nu på, at udgravningen til kælderen i en klagesag ville kunne betragtes som påbegyndt byggeri. Allerede i februar var politikerne splittet i sagen. I det daværende teknik- og miljøudvalg stemte Konservativ og Dansk Folkeparti imod et forbud, men udvalgsformanden Jan Kongebro brugte sin såkaldte standsningsret, hvor man kan for eksempelvis sende sagen videre til kommunalbestyrelsen. Vurderingen betyder, at kommunen nu ophæver byggeforbud for ikke at risikere at tabe en klagesag, siger Jan Kongebro, da kommunen i tilfælde af en tabt sag ville ende med at betale et betydeligt beløb i erstatning til entreprenøren. Og så bliver kommunen spurgt, har kommunen håndteret sagen fair set fra din stol? Ja, det bliver en strid om ord, da vi nedlagde forbuddet, var vores vurdering, at der ikke blev bygget dernede. Nu er vurderingen en anden, og så vil vi ikke løbe nogen risiko for borgernes penge, siger Jan Kongebro til Rødovre Lokalnyt. Bekymringen i forhold til planklagenævnet blev luftet fra flere sider under kommunalbestyrelsesmødet i februar. Burde kommunen have undersøgt sagen nærmere, inden man nedlagde et byggeforbud? Ja, det synes jeg jo. Vi har jo gjort det er på baggrund af deres, altså entreprenøren, oplysninger, at juristerne har vurderet, at de er i gang med at bygge på grunden. Ifølge Jan Kongebro er det stadig kommunens ambition, at nybyggeri i Rødovre skal begrænses så meget som overhovedet muligt. Og sådan ville kommunen have stoppet boligprojektet på Hvidovrevej. Lad os lige høre en gang. Kommunen kan bruge planlovens paragraf 14 til midlertidigt at stoppe et byggeprojekt, selvom det ellers er tilladt efter den gældende lokalplan. Forbuddet giver politikerne tid til at udarbejde en ny lokalplan, som kan ændre reglerne for området. Et paragraf 14-forbud gælder i år til et år. Inden da skal kommunen fremlægge et forslag til en ny lokalplan, hvis projektet fortsat skal forhindres. Danske Love og Nævnenes Hus havde de taget den fra. Ja, så Rødovre Kommune trækker altså byggeforbud tilbage efter juridisk kovending. Risikoen er for en dyr klagesag, får nu kommunen til at tillade byggeriet på Hvidovrevej. Super ærgerligt. Jeg havde håbet, at der kunne blive et grønt område der. Men som plaster på såret, ja, i hvert fald her på radioen, der kan vi lige få renset øregangene godt og grundigt i selskab sammen med Ramblin' Bandits. Up and Down hedder den, og nummeret her, ja, faktisk er pladen indspillet i Tyskland, men bandet er pæredansk, og det er et nummer, der hedder Crazy Little Mama.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, så fik vi altså lige at rive ørerne godt og grundigt af her The Rambling Bandits fra deres CD Up and Down. Den har et par år på bagen, men jeg synes, det er ærligt, og det er god musik. Vi fik nummeret Crazy Little Mama. Her fra dem, der skal vi over til Rødovre Lokalnyt. Og det er sådan, at jazzmusikken, den vender faktisk tilbage under åben himmel her i Rødovre. Det var undertegnet faktisk rigtig, rigtig glad for. Fordi efter 2 års indendørs i koncertsalen rykker jazzen igen ud i det fri i Rødovre. Kulturhuset Viften genopliver nu traditionen med udendørs sommerjazz. Denne gang under navnet Rødovre Jazzdag, der finder sted fra den 13. til den 16. august på Rødovre Rådhusplads. Kulturhuset Viften vender dermed tilbage til rødderne, hvor publikum kan nyde live jazz i det fri, forhåbentlig sensommeren sol. Vi har valgt at lave Rødovre Jazzdag i august, helt uafhængig af andre jazzinitiativer, og har valgt at genantænde vores sommerjazz i samarbejde med lokale jazzentusiaster. Og det betyder, at vi flytter til august, hvor vejret ofte er bedre, siger leder af Viftens Kulturhus, Lav Wulfberg. Beslutningen handler ikke kun om vejret, men også om at styrke fællesskabet omkring musikken, fortæller han videre. Samtidig har vi lyttet til de mange ønsker om at prøve igen at være under åben himmel, så alt i alt var der rigtig mange gode grunde til at rykke udendørs igen, siger han. Programmet for de 4 jazzdage byder på en række kendte navne inden for den livsglade jazz og swing. Publikum kan blandt andet opleve Louisiana Jazz Band og Daimi. Og hun har været der et par gange. Hun er altså virkelig værd at troppe op til. En frisk pige, og hun kan stadigvæk det der med at synge. Hun er fremragende. Det er sådan, at udover Daimi, så skal vi også have besøg af Jacob Fischer, Brazilian Celebration med Alexander Damascano, og Nivo Big Band og Rose Room. Kulturhuset Viften har også lagt vægt på at skabe en festivalstemning med plads til fællesskab. Derfor er programmet udvidet med både fælles arrangementer og en jitterbug workshop. Så det bliver altså super, super spændende. Så jeg læser lige det første igen, fordi at, det er sådan, at efter 2 års indendørs i koncertsalen rykker jazzen igen ud i det fri i Rødovre Kulturhuset Viften. De genopliver nu traditionen med udendørs sommerjazz, denne gang under navnet Rødovre Jazzdage, der finder sted og hører nu her fra den 13. til den 16. august på Rødovre Rådhusplads. Så den hermed givet videre. Og vi skal have lidt mere countrymusik. Her er det Søren Rask fra CD'en A Taste of Country med Didi Rasker-Taube, der synger nummeret, et Alan Jackson-nummer i øvrigt, og det hedder Living Love.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, det er lige nøjagtigt, det er, hvad du gør. Og jeg skal også til at slutte min time her. Og det gør jeg faktisk med informationer for Rødovre Kommune. For det er sådan, at der kom til Agenda 21-gruppens årlige valgmøde og give dit bidrag til det kommende års aktiviteter for et bæredygtigt Rødovre. Alle, der bor eller arbejder i Rødovre, kan stille op til valg af den nye bestyrelse. Mødet foregår på Rødovre Gård den 4. i 5. fra kl. 19, og der er gratis adgang. Og så sker det på biblioteket for strikkecafé for alle, uanset niveau. Strik, hyg, snak og del opskrifter foregår uden for bibliotekets åbningstid, så benyt havedøren den 2. i 6. fra kl. 10 til 12 på Islev Bibliotek er det gratis. Fars legestue for 0 til 3 år og deres fædre, og det er den 3. i 6. 11.30 til 13.30 på Islev Bibliotek. Og så er der en nørklecafé, hvad det egentlig er, men så er den der. Tag dit hækne- og strikketøj med for alle niveauer. Det er den 3. i 6. kl. 16 til 17. Og på Rødovre Bibliotek er det gratis. Så er der en repaircafé. Det er skidesmart. Tag dine defekte ting under armen, og frivillige vil hjælpe dig med at fikse dem. Det er den 6. i 6. fra kl. 10 til 10.30 til 13 på Islev Bibliotek, der er gratis adgang. Læs mere på og køb billet via www.rdb.dk eller på biblioteket. Så er der åbningstid og borgerservice. På rk.dk kan du bestille tid til betjening i borgerservice. Er der ikke flere ledige tider, eller ønsker du at komme, når det passer ind i din hverdag, så kigger du bare forbi i vores åbningstid. Og det er mandag fra 7.30 til 12.30, tidsbestilling 7.30 til 8.30, og tirsdag, det er fra 12 til 19, onsdag lukket, torsdag 12 til 19, og fredag 7.30 til 12.30, der er tidsbestilling fra 7.30 til 8.30, og så er der job i øvrigt i Rødovre Kommune lige nu. Du kan via vores jobannoncer på www.rk.dk under menupunktet job. Her kan du også skrive og sende din ansøgning. Og 125 års jubilæum var der her i weekenden, og det gik ikke stille af sammen om Rødovre i 125 år. Ja, vi oplever nok ikke jubilæet 250 år, men lad nu det ligge. Jeg sætter Sebastian på, og det gør jeg her med et skønt nummer, der hedder I Danmark er født. Og bagefter så skal jeg have fornøjelsen af Gitte og hendes program. Hør lige her.

Så har klokken passeret 15, nærmere betegnet 15.01, så er det jo meget passende. Jeg griber mikrofonen her og fortæller lidt om, hvad I kan forvente her den næste times tid. Ulf han bliver siddende, som man plejer, og styrer den tekniske del af programmet. Programmet hør lige her, den handler lidt om, som jeg sagde tidligere, at det er historiske tilbageblik, og alle sammen er foregået lige nøjagtigt denne her dato, 22. januar. Og så skal vi også have en masse musik. Jeg har nogle kærlige duetter klar her, men først så skal vi have Sara Bareilles, og vi skal have et nummer fra hende, der hedder Gonna Get Over You. Og med den, så vil jeg bare byde alle kære lytter velkommen til.

0: Ja, Sarah Bareilles, hun fik lov til at indlede programmet her. Hør lige her, det ved jeg faktisk slet ikke, om jeg fik sagt før i indledningen, at det er det, programmet hedder. Men det er også længe siden, jeg har været her. Det er faktisk i hvert fald en måneds tid siden.
1: Ja, du har jo rigtig været ude i det store Europa, du fik at ligge.
0: Jo, det har så ikke været nu her, men det, jeg tror, jeg har været syg en gang, og så var der to gange, hvor der var, hvor radioen ikke virkede, der var noget galt, ikke?
1: Ja, det var også.
0: Så der var to gange, jeg ikke kunne komme, så.
1: Jeg har jo sagt til jer på radioen, ikke? Så vi, ja, men vi er også.
0: Ja.
1: Altså, desværre så er det jo også jo teknologien.
0: Ja, det er man jo ikke.
1: Med radioen, den bliver noget mere indsikker, efter man digitaliserede den mere eller mindre med de der bajsboks, ikke? Og de har ikke været gode, altså de er i hvert fald været meget ude af drift i tid og utid, det må man sige.
0: Ja, tror du skal lidt tættere på, Ulf, så man kan høre dig.
1: Okay.
0: Men ja, men det er dejligt at være tilbage, og inden jeg går i gang med at fortælle om de forskellige begivenheder, så skal vi da høre lidt, ganske som vi plejer, om hvad dagen i dag er for en størrelse. Solen, kan jeg starte med at sige, den står op kl. 08:22, og så går den ned igen 16:26. Og dagens længde er dermed 8 timer og 4 minutter. Og så er den allerede nu tiltaget med en time og 2 minutter.
1: Ja.
0: Det er jo dejligt, vi går mod lysere tider.
1: Ja, skønt.
0: Så hedder dagen Vincents dag. Og det gør den efter den spanske martyr Vincentius, da han på denne dag i år 304 blev pint til døde, blev hans fængsel imens forvandlet til en blomsterhave. Sankt Vincent er Portugals skytsengel, helgen og helgen for vindyrkere. Der kan man bare se. Og så er det sørme også Ukraines nationaldag. De fejrer løsrivelsen fra Sovjetrusland i 1918, og Foreningen af de Vest- og Central-Ukrainske Republikker i 1919. Så skal vi have noget mere musik, Ulf.
1: Ja.
0: Og vi skal have en rigtig, rigtig godt nummer her fra Whiskey Circuit, som hedder Hide It. Med den er klokken gået hen og blevet 15:08.

0: Så, så er jeg tilbage igen. Vi skal have lidt om begivenheder, som er foregået denne her dag, 22. januar. Og der starter vi helt tilbage i 1701, hvor landmilitsen blev oprettet. Spanien overdrager Falklandsøerne til Storbritannien, og det gør de den, eller ikke den, det gør de i år 1771. Dagen blev kaldt den blodige søndag. Navnet kom af, at 1000 demonstranter i Sankt Petersborg i Rusland blev dræbt af zarens folk, da 10.000 russere demonstrerede mod styret, og det var i 1905. Den 16-årige gymnasieelev Jørgen Mylius, han er til sit første møde i Radiohuset for at fortælle om sine ønsker og idéer til programmer med popmusik i den nye musikradio P3. En uge efter er han i æteren med sin første udsendelse, og dem har han jo haft mange af siden.
1: Ja, det må man sige.
0: Det her, det var så i 1963. Ja, han har godt nok været med meget længe, hva'?
2: Ja, Jørgen Mylius.
0: Ja.
2: Jamen, han er jo en legende i stedet i forbindelse med vores og min generation, ikke? Altså, der er Petrusdagen, ikke?
0: Ja. Ja, for søren da. Men ved du hvad, Ulf, vi skal have et nummer herfra. Ulf. Og det bliver nummer med Teddy Swims og Miley Cyrus, og det hedder I Can't Stop Loving You.

Ja, disse to dejlige stemmer, de tilhørte Teddy Swims og Miley Cyrus i nummeret I Can't Stop Loving You. Vi er i gang med vores historie, og vi er nået til 1970. Og det her var verdens første såkaldte jumbojet, Boeing 747, flyver sin jomfrutur i almindelig rutefart fra John F. Kennedy Lufthavnen i New York til London. Til Danmark, hvor statsminister Jens Otto Krag han underskrev i Bruxelles i Belgien traktaten om Danmarks indtræden i EF, og det var i 1972. Det danske medlemskab af EF skulle dog først bekræftes ved en folkeafstemning senere på året. 24-årig George Foreman fra USA han blev verdensmester i professionel sværvægtsboksning ved at knockout besejre Joe Frazier, og det gjorde han i 1973. Og til historiens største bankrøveri, det blev begået i 1976 af en guerillastyrke i Libanons hovedstad Beirut, som røvede omkring 50 millioner US dollars fra en bank. I ly af de kaotiske forhold i den krigshavede by, sprængte guerillastyrker sig adgang til British Banks Mellemøsten filial og fjernede værdier fra bankboksene i 1976. Wow, ja, det må man nok sige, Ulf. Så skal vi have noget musik fra Ron Rigg, og her der blev Ulf og jeg enige om nummeret, som hedder Healer in Your Heart, og med den er klokken gået hen og blevet 15:20.

Her var det The Refreshments og nummeret I'm Coming Home. Så skal vi have lidt flere historiske tilbageblik, og er du lige tunet ind her på Rødovre-kanalen, så kan jeg sige dig, at programmet hedder Hør lige her, og det handler lige netop nogle historiske tilbageblik, som er taget, som er foregået denne her dag, 22. januar. Og så skal vi jo have en masse dejlig musik også, som vi jo så er fuld gang med. Vi er nået til 1981, og det her, hvor verdens dyreste brev blev solgt på en Christie's auktion i New York i USA for $748,000. Det var et brev skrevet af USA's præsident Abraham Lincoln den 8. januar 1863, hvor i han imødegik kritikken af uafhængighedserklæringen, der blev solgt til denne pris. Og det blev altså solgt i 1981. Steven Spielberg-filmen E.T. blev historiens til da bedst sælgende film, da den passerede $194 millioner i indtægter fra videosalg på blot et år i 1983. Ja, tak skal du have, Ulf. Vi skal have noget mere musik. Det har vi nemlig masser af i programmet her, og nu skal vi være i selskab med Status Quo, Old Time Rock'n'Roll.

Ja, efter status quo, så var det Spencer Hatcher og When She Calls Me Cowboy. Vi er nået til 22. januar 1996, og det her, hvor Tjekkiet ansøger formelt om optagelse i EU. Og de bliver optaget i 2004 sammen med 9 andre lande. Fem kinesere brænder sig ihjel på den himmelske fredsplads i Beijing i 2001. De protesterer mod statens forfølgelse af bevægelsen Falun Gong. Og Aarhus Kunstmuseum afslører sit nye navn, Aros. Aros er middelaldernavnet for Aarhus, og Ars er det latinske ord for kunst. Så det er et meget passende navn, kan man sige. Og det var i 2003. Så skal vi have noget musik, og vi skal være i selskab med Shania Twain. Og jeg her synes, jeg er et super godt nummer. Det tror jeg også, du vil kunne lide, Ulf. Jeg ved ikke, om du kender det. Det hedder Giddy Up. Og med det, så er klokken gået hen og blevet 15:37.

0: København kom det her fra Søren Sebber Larsen. Vi har kun lige et par historier tilbage, Ulf og jeg. Historier, som er foregået her den 22. januar. Og efter varmerekord for efteråret og den hidtidige vinter vågner danskerne op til den første rigtige vinterdag med sne og frostglatte veje og hundredvis af biler i grøften i 2007. Og man må da også sige, at vi har haft et snevejr her for ikke ret mange dage siden.
1: Ja, der er i allerhøjeste grad været
0: der var meget sne. Vinter.
1: Og vi skal nok helt tilbage til 70'erne og 80'erne for ligesom at have den samme...
0: Ja, eller her som der står i 2007, ikke?
1: Ja.
0: Den første rigtige vinterdag med hundredvis af biler i grøften, så,
1: ja.
0: Så der har det også været.
1: Ja.
0: Men sidst, seneste år, har vi jo ikke haft særlig meget sne, hvis noget næsten, vel?
1: Nej, det har jo sådan set jo skiftet meget vejret, det kan man også se, hvis man går historisk tilbage, ikke? Altså, så...
0: Ja, men det er jo også sjovt, det har også sin charme,
1: ja, det har det.
0: Selvom det er meget besværligt, men... USA's præsident Barack Obama underskriver dagen efter sin tiltræden et dekret om at lukke fangelejren Guantanamo på Cuba senest om et år. Han forbyder en videre brug af tortur i forbindelse med terrorafhøringer, og det var i 2009. Og så kan vi oplyse om, Ulf, at det er Amin Jensens fødselsdag i dag.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Han bliver, så vidt jeg kan regne ud, 56.
1: Jamen, skal vi ikke have, har han ikke lavet noget på plade eller sådan noget?
0: Jo, jeg har da fundet noget frem. Så tillykke med fødselsdagen, Amin. Ja, ja. Vi skal have nummer for ham, som hedder Min Skat og Klokken. Ja, den er gået hen og blevet 15:44.

Ja, et lidt ældre nummer her med Amin Jensen i anledning af hans fødselsdag i dag. Nummer hedder Min Skat. Og så kan jeg oplyse jer om et band, som jeg jo spiller hver gang i min udsendelse. Det er det danske band The Works, som jeg synes er et fantastisk band. Og de kommer og sørger mig herover igen. Det gør de samme sted, som de var for et stykke tid siden. Og det er Kulturhuset Birkelundgård i Albertslund. Og det gør de den 12. april fra 13 til 16.30. Birkelundgård ligger på Damgårdsvej 25 i Albertslund, altså The Works. Og Ulf, vi skal da have et nummer med dem, som vi plejer. Ja. Og her er det sammen med Rocknalle i nummer, som hedder New Orleans. Klokken den er blevet 15.49.

0: Ja, herlig musik her fra The Works med Rocknalle. Og ham har vi jo desværre ikke mere. Han er gået bort. Det er The Works heldigvis ikke, og jeg kan lige gentage, at det er den 12. april fra 13 til 16.30, at du kan opleve dem på Kulturhuset Birkelundgård, Damgårdsvej 25 i Albertslund. Og billetter står der noget om her fra Billetto. Der kan du gå ind og købe billetter. Så skal vi have endnu en fødselar. Hun havde i hvert fald fødselsdag i mandags. Og det er Dolly Parton. Hun blev 80 år.
1: Ja.
0: Så I har noget til fælles, Ulf.
1: Ja,
0: der er Dolly.
1: Rent musikalsk.
0: Rent musikalsk.
1: Lige op på Montmorens ja. Top, der ligger og skinner ned på mig.
0: Vi skal have en sang, jeg altid godt at kunne lide med hende. Den fortæller noget om hendes liv, da hun var barn. Og det er Coat of Many Colors. Klokken, den er blevet 15.52.

0: coat of many colors. Tiden er jo så fremskreden, Ulf, så vi når kun et nummer her. Og så må vi se, hvad kan vi ellers opleve her på Rødderkanalen resten af dagen i dag?
1: Ja, nu... ja, nu skal jeg lige...
0: Vi har styr på teknikken.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja.
1: Sådan der, så kom jeg på. Og ja, det er sgu et godt spørgsmål.
0: Ja. Hvad kan vi finde på? Ej, vi er lidt i tvivl om, hvem det er, der kommer nu her. Ja. Der er jo ikke kommet nogen endnu, kan man sige. Så,
1: ja, men under alle omstændigheder, så sætter vi selvfølgelig et program på.
0: Vi garanterer musik.
1: Med John Nilsson, ikke? Hvis at, eller med Lars.
0: Eller Lars, ja. En af de to.
1: Ja, og... Og det gør vi selvfølgelig, fordi at vi skal da helt klart, nu når vi ender og fået ordnet senere, igen, at være på, ikke? Så der skal nok komme masser af god musik, og står det til Gitta og mig, så bliver det masser af god countrymusik. Så kan det ikke gå helt galt, det ved jeg bare.
0: Vi ser, hvad vi kan finde på, men i hvert fald så har vi et nummer mere her, og det er en duet med Ed Sheeran og Lady Gaga. Den hedder Love Me Through the Storm. Og ja, jeg er tilbage igen om 14 dage. Du er med nu, Ulf.
1: Ja, det er jeg.
0: Ja. Så er der bare tilbage for os, og ønsker alle sammen en dejlig dag, og vi høres ved.

Tamar Rosans Let the Good Times Roll, og før det fik vi John Prine, All the Best. Det her musik til maden, det lukker vi ned af med Mel McDaniel. Mel McDaniel, Baby Got Her Blue Jeans On.

Mel McDaniel, Baby's Got Her Blue Jeans On. Til forskel fra, når det er noget andet noget. I aften tro, eller sædvanen tro, vi fortsætter jo. Jeg skulle jo kalde det anden afdeling, men sådan, det er jo sådan set sådan, kun første afdeling, der sådan er lidt fast med det. Lidt tilgængeligt, musik til maden og så videre. Så i aften er det en bred vifte af undergenrer og temaer. Lige fra det sædvanlige, hjerte og smerte til det morsomme, nostalgiske sange. Jeg vil dog advare jer mod, at der kan dukke en sang eller to op med emnet om at blive ældre. Lidt om venner og andre følgesvende. Og med det vejr, vi har haft, virker sommeren som om noget, der var meget langt væk. Men lad os se, om ikke det skulle være muligt at finde lidt glæde og minder og noget sommerstemning. Jeg har fundet lidt frem, der kunne være et bud på det. Og det tager vi. Lad os starte med Zac Brown Band og deres Toes.

Vi fik en 3-4 stykker i træk, og det ved jeg efterhånden af erfaring, at det virker fint at gøre det sådan. Vi fik Zac Brown Band og deres Toes, og så fik vi Long Hot Summer med Keith Urban, Somewhere on the Beat, Dirk Bentley, Sheryl Crow, Soak Up the Sun, og så sluttede vi af med Redneck Yacht Club med Craig Morgan og Blake Shelton. Jeg har jo kigget ud af vinduet, det er stadigvæk koldt, det er gråt, og det hjalp ikke noget at spille alt det sommermusik. Så vi laver lige stilskifte igen. Jeg har ofte brugt emnet Working Joe, lidt om livet i sin egen, hvad som kaldes, livet generelt. Men i USA hedder det jo livet på marken, landevejen og så videre. Og på dansk ville det nok lyde livet på lageret, eller sæsonarbejder som jordbærplukker, eller hvad ved jeg. Jeg har samlet lidt sammen med nogen, der kan en lille historie om det. 21 Days, Corey Morrow, Josh Ward og Jake Bush ligger klar til jer. Værsgo.

Vi fik Jake Bush og Tractor Town. For ham, Just Ward af Cowboy Khan. Og vi lavede ud med 21 Days, Curry Morrow. Og vi fortsætter lidt det her tema lidt. Working Joe. Og det er en god klassiker, vi får her. Cody Johnson. Han blev efterfulgt af Alex Key og Alex Miller. Men først, Till You Can't.

0: love you, GB.
1: My dad is dead, Alex Miller. Tell me something I don't know, Alex Key. Till you can't, Cody Johnson. Og med det lukker vi dette lille tema af, som jeg havde valgt at kalde det for Working Joe. Og, ja, skal vi sige, jeg skal hente lidt kaffe, og for den opmærksomme vil vide, at kontromusik og kaffesnak, det går fint hånd i hånd. Ligesom sangere, der synger deres hjerte ud af kaffe som en god country-sang. Kraftig og dyb. Nogle gange lidt bitter, men man kommer altid tilbage til noget mere. Vi fortsætter lidt. Og det er med kærlighed og tab og livets dybe øjeblikke. Det var lidt svært at sætte lidt ord på, men det er, fordi jeg stadig lyttede til en gut, som I også får nu. Han har lavet en fantastisk flot sang. Gord Bamford. Han har lavet et nummer, der hedder One Heartbeat from Heaven. Den får I lige her.

Scott Bamford indledte denne sang om eftertænksomme sange. Og det var med hans One Heartbeat from Heaven, efterfulgt af Aaron Goodwin og hans The Longer I Live, og til Neil Towns' The Last Time. Vi fortsætter lidt i samme stil i nogle numre endnu. Der er lidt at tænke over. Dwayne Steele, Stuck on Your Love.

I hope you are happy now. Carly Pearce, Lee Bryce. For them, Don't Blink. McKinney Chesney. Og så fik vi Getting You Home, Chris Young. Og Stuck on Your Love, Duane Steele. Fire meget, meget, meget flotte numre, synes jeg. Der er grund til eftertænksomhed. Vi lukker lidt ned for det emne der. Det kan også godt blive for tungt. Og hopper lidt videre med noget om, at ja, det kunne være om at jage lykken. Det kunne være som country-sangerne. De har meget med at rejse fra den ene side af landet til den anden for at havne i Nashville, og så prøver de lidt der. Nogle, de rejser bare fra den ene delstat for at prøve noget med en kvinde. Og andre, de har bare en rejse lidt i livet. De foretager her i livet. Men lad os se, hvad John Wolfe han gør.

Curtis Grimes from Where I'm Standing. Før ham fik vi Shane Smith and the Saints, All I See Is You, og man må nok sige, at Avicii har været lidt ind over ham. Og så fik vi The Panhandlers, West Texas In My Eyes, and John Wolfe, That Girl In Texas. Du lytter til Lars' Country Basker her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Lars Hendriksen, og du er meget velkommen til at komme med musikønsker. Og hvis du har forslag til programmet, så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country Basker, læg en besked, så tager vi den derfra. Vi vil ikke have en aften uden, der er lidt rebelskhed, og lidt om værtshuse og så videre. Mark Chestnut, han ligger klar. Han lægger frem med Brother Jukebox.

Snapback, Old Dominion. De kan jo noget med pop og country. Før det, Wheeler Walker Jr. og Summers in Kentucky. Og Mark Chestnut, han lagde for land med Brother Jukebox. Vi fortsætter lidt den steam. Walker Montgomery, Chase Beckham ligger klar til jer, og Creed Fisher.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før det, Walker Montgomery, Never Again, One More Time. Og så havde vi Josh Kirscher, Me On You. Du er stadigvæk på 105,9 Rødovre-kanalen, og du lytter til Lars' Country Baskere. Og har du nogle ønsker eller noget, så er du velkommen til at gå ind på vores Facebook-side og komme med det. Samtidig vil jeg lige gøre opmærksom på, at Rødovre-kanalen er reklamefri radio. Vi er økonomisk uafhængige, hvilket også betyder, at vi får hverken kriser eller bolcher for at spille noget som helst. Og det giver så også den frihed til at tage noget, som andre måske ikke lige nødvendigvis spiller. Så hvis du går ind på de lidt flere kendte kontrastationer, vil de nok spille noget andet end det, jeg vælger. Jeg vælger helt bevidst at tage sådan lidt blandet kunstnere, noget vi kender og noget vi ikke kender osv. osv. Men jeg fortsætter lidt samme stil, som vi fortsat lige har kørt med noget rebelsk og lidt værtshus osv. osv. Creed Fisher, Raleigh Keegan og Cameron Marlowe lukker af for det her.

Plain to see planes, man. Cold to war. 30 fik vi High Time, Jason Boland and the Strugglers. Vi er i gang med den her lille afdeling for autentiske og ærlige sange. Det kan godt lyde noget dystert, og det er det egentlig sikkert også. Og de næste, vi har lægget klar til jer, ja, Johnny Cash, han kommer blandt andet, men først skal vi igennem Tyler Childers og Sturgill Simpson.

Aaron Watson, Fence Post. Vi slutter denne her afdeling af med ja, det ærlige, autentiske osv. osv. Med en finurlig lille sang om en mand, der byggede en bil stykke for stykke. One piece at a time. Johnny Cash.

Johnny Cash, One Piece at a Time. Du lytter til Kontrabaskeren her på 105,9 på Rødovre-kanalen. Og aftens udsendelse tager udgangspunkt i søndagens besøg hos John Nilsson og hans søndagsseancer, hvor der var en masse spørgsmål om, som refererede til countrymusik, og hvad det var, og hvad det ikke er, og så videre, og så videre. Og jeg havde 12 sange med, der skulle så beskrive det, og jeg fik ikke beskrevet noget som helst. Så i aften har det været noget i den lidt lette ende, og i den noget lidt tunge fortællerende. Og resten vil jeg sige, vi lader os tage en gang blandet bolcher af noget, ja, fra honky-tonk til moderne country og noget americana. Og en hel del af de her sange, jeg spiller fremad nu, det er historier om kærlighed og tab og livets rejser og personlige refleksioner osv. osv. Og en god en at starte med, det må være Walt Davis' Good and Drunk.

Tinneale Towns the last time. Førhen fik vi Aaron Goodwin, The Longer I Live. Og så her fik vi One Heartbeat from Heaven med Gord Bamford. Nogle sange, der reflekterer lidt over de sidste øjeblikke, man mindes eller deler med nogen. Over til noget helt andet. Kip Moore, Miranda Lambert og Charlie Crockett ligger klar. Værsgo.

Damn It Randy von Miranda Lambert. Før fik vi Kip Moore, Born the Whole, Burn the Whole World Down. Og Miranda Lambert's Damn It Randy, den, der kørtes inden for sladderpresserne om, hvad det skulle være. Og det forlyder jo, efter hun har været 21 år hos Sony, så blev hun lidt uvenner med deres pladeansvarlige, som pudsigt nok hedder Randy. Og nu var hun udsendt på sit eget selskab, kom pladen her, Damn It Randy. Den næste er også en stor kender, i hvert fald i Danmark, København, Charlie Crockett, Vision of Dallas. Han har jo boet i Danmark og i sine yngre dage og var gademusikant osv. Her har vi ham, Visions of Dallas.

Caitlin Smith, This Town Is Killing Me. Et meget stille nummer for hende. Caitlin har kun faktisk udsendt en plade selv, men har godt nok skrevet musik til rigtig, rigtig mange kunstnere. Nu er Cyrus, Dolly Parton osv. osv. For hende fik vi Brent Cobb, Come Home Soon. Vi fortsætter lidt i den her gang blandede bolcher med Parker McCollum og Kacey Musgrove. I nævnt rækkefølge.

Blowing Smoke, Kacey Musgrave, små 10 år siden, hun udsendte den på pladen. Same trailer, different park. Før det fik vi Hell of a Year med Parker McCollum. Og det var et interessant nummer, da han udsendte en plade med et, ja, men med så meget succes. Men det her, det er jo nogle af de numre, jeg normalt ikke spiller. Og når jeg nu er ved det, så vil jeg, du er jo her på Rødovre-kanalen, og det er Lars fra Countrybaskeren. Sidder du derhjemme og sidder og tænker, det her, det kan jeg sgu gøre bedre. Så gå ind på min Facebook-side, Lars' Countrybasker, og smid mig en besked. Også hvis du har forslag til nogle programændringer. For det eneste, jeg kan komme i tanke på lige nu, jeg mangler at spille, det er countrymusik, jeg simpelthen ikke selv kan fordrage. Men det er ikke i dag. I dag våger vi næsen at spille noget af det, der måske ikke er det mest populære, men som jeg egentlig også godt kan lide. Flatland Cavalry, Rostron Kelly og Ashley McBride i nævnte rækkefølge.

Roston Kelly og hans Mockingbird. Før det fik vi Flatland Cavalry, A Life Where We Work. Og nu tager vi nogle kendinge, i hvert fald for mit vedkommende. Også for jer, hvis I er vant til at hænge med dem torsdagen. Ashley McBride og Chase Beckham

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før ham fik vi Essie McBride, Wine Night Standards. Og det er jo sådan lidt om, hvad livet egentlig også kan indebære. Vi er i gang med den sidste times tid herop mod kl. 22:05,9. Og nu har jeg jo spillet noget meget dystert, så resten af aftenen er en gang blandet bolcher af temmelig populær musik. Og vi fortsætter med Win Williams, Words Fly, og så John Kershaw, Me on You, Me on You.

0: Josh Kircher, Me On You. En lille sang om kærlighed og om at finde sin bedre halvdel. Og før det fik vi Wynn Williams' Words Fly. Om konsekvenserne af det, man siger, og nogle gange så skal man også passe på, hvad man siger og hvad man ønsker sig. Man risikerer at få det. Så har vi en stribe klassikere. De behøver ikke så meget introduktion. Vi tager dem fra en ende af. Værsgo.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Zac Brown Band, Two Blue Cheers and You. Og før det havde vi Dolly Parton, Cody Johnson og Shania Twain. Det behøver ikke så meget nærmere. Vi fortsætter lidt i den her boldgame. Alan Jackson, Josh Ward og Rodney Atkins i nævnte rækkefølge.

stand still. Summers in Kentucky, Wheeler Walker Johnny Jr. Kontrabaskeren skal til at takke af for denne i aften, og det har været en begivenhedsrig musikalsk oplevelse. Vi har været rundt over alt. Noget af det meget tunge og noget af det meget lette. Simpelthen ud fra, hvad country kunne være, i stedet for at jeg bare har kørt ud af med det sædvanlige. Og det kan måske være, at næste gang jeg laver alt det, jeg ikke kan lide, så sætter jeg det bare på at gå min vej. Nå, jeg håber i hvert fald, I har ønsket eller hygget jer i aften, og I har lyst til at høre med og videre med på næste torsdag, for så er jeg her igen. Kan I have det rigtig godt.